0: はい、カワコンボは、はい。
1: ベラカワテパケハエパツパツワキネ
2: プケアツワキパイカカリキレムタカキパリフェロ
3: テレオイリランイオアツヤ